Siiske ei ole meillä aina, kuinka ei ole, kun viirät joutu kuhunkin välillä. Parannu vastaan, ei tea, sõittu kusagilt välja. Selleks ei ole meil julmust, asfaltivalked jooned, kiirtele viimased read.